0: Не послявляйте се от своїх ляс. Пословіте се от тежав з ними. Упоробіте шампоне Waterman's. Waterman's за хитро раст ін буйно ласище. Waterman's Picassi.
1: Радіо Е на 80.
2: Sunshine, sunshine reggae.
3: Супер часи,
4: супер гласба.